0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Velkommen til frokostshowet her på P5. I dag med Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ken Vasenius Nilsen også på plass. Det vi som skal holde fort i dag, Martine.
1: Ja, jeg gleder meg til å komme tilbake. Dette jo første dagen for meg til sommerferie. Og jeg har faktisk sett veldig frem imot dette her.
0: Ja, har du det altså?
1: Ja, jeg har det.
0: Selv om du må stå opp. Altså, midt på natta nesten for å komme deg på jobb.
1: Ja, det var litt verre i dag. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
0: Ja, det er ikke noe vits å late som man er et supermenneske heller.
1: Nei, det er ikke det.
0: Velkommen skal du være til frokostshowet her på P5. Vi hører Alex Warren og Jelly Roll. Dette her er Bloodline.

0: tirsdag morgen, 4. august 2026. Du hører på frokostshowet på P5. Martine Lund er tilbake fra ferie.
1: Det er jeg, hallo!
0: Ken Vasenius Nilsen er tilbake fra ferie. Hallo! Vi skal straks I gang med noe vi gjør hver eneste morgen. Vi skal leke «Det er meg».
1: «Det er meg»?
0: Dette jo en lek hvor det løgn og sannhet om hverandre. Så skal du prøve å skille Clinton fra veten og finne ut hvem som snakker sant.
1: Ja, jeg har savnet der. Jeg har savnet å juge litt på morgenkvisten.
0: Juger du ikke litt på morgenkvisten hjemme når du bare samme typen, for eksempel?
1: Innimellom, når det sånn, jeg ferdig om 5 minutter. Det
0: det alltid løgn.
1: Det alltid løgn.
0: Hvorfor sier dere det egentlig?
1: Altså, jeg vet ikke. Det kjempetært.
0: Bare si 10, for vi tror ikke på de 5 minutter.
1: Jeg burde sagt en halvtime. Ja, det burde ikke sagt 10 minutter heller.
0: Ok, vi kjører straks I gang med «Det er meg».
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun

0: Og da spiller vi... Det meg!
1: Det meg!
0: En ljuger ikke. Du skal prøve å finne ut hvem som snakker sant. Martine Lunde mot Ken Vasenius Nilsen I dag, og påstanden jeg synes hotellfrokost oppskrytt.
1: Ja, og det åpenbart jeg som synes det. Jeg har vært litt på hotellet det siste, og den frokosten, den blir jeg liksom ikke helt klok på.
0: Hva det du ikke liker da?
1: Nei, altså jeg liker selve frokosten. Jeg synes den helt ok. Problemet bare det at jeg synes den for tidlig.
0: Ja, du rekker den ikke?
1: Nei, ikke ferien. Da har jeg lyst til å sove litt lenger. Jeg har ikke lyst til å stå opp klokka 8 for å gå ned der og spise. Og I tillegg, jeg har ikke matet så tidlig på morgenen. Så det ender liksom alltid med da at jeg tar det samme. Det en brødskive med smør og salami og noen agurkskiver. Og ja. That's it. Og da føler jeg sånn, da det ganske unødvendig. Når ofte frokosten koster ganske mye I tillegg. Jeg var på et hotell da, hvor vi måtte betale sånn, jeg tror det 300 kroner per person for frokosten. Og så sitter jeg der og spiser en brødskive med salami og gurk. Og da blir jeg sånn, dette absolutt ikke verdt de 300 kronene. Og I tillegg, jeg har lyst til å sove, jeg har ikke lyst til å spise frokosten, jeg ikke sulten klokka 8. For at man må jo ofte også nå bukke når man vil spise frokosten.
0: Ja, det sant. Det noen nye greier som du har begynt med.
1: Og hvis man ikke husker det, nei, da må man spise frokost klokka 8 på morgenen, da. Nei, jeg synes hotellfrokosten kjempeoppskrytt.
0: Men dette her jo meg, Martine, og litt av grunnen, til, eller egentlig hele grunnen til at jeg synes hotellfrokost oppskrytt, det at for meg så hotellfrokost to ting. Det eggerøre, og så det bacon. Det det eneste jeg spiser uansett på den buffeten.
1: Ja.
0: Så alt det andre der, hva noe enn de har pyntet opp med der, det får ikke jeg med meg.
1: Nei,
0: da blir hele greiene litt oppskritt Fordi en hel, noe som bare kalles en buffet Blir faktisk bare eggerøre
1: ja,
0: Det
1: på en
0: måte det eneste jeg spiser der uansett
1: Dyr eggerøre
0: Veldig dyr eggerøre Og jeg helt enig Litt for tidlig eggerøre også Jeg har egentlig ikke lyst på eggerøre Såpass tidlig Jeg har lyst på det klokka 11 Ikke klokka 8:30
1: Ja, det meg som synes det, men ok
0: Hvem tror du på her? Hvem tror du det som faktisk ikke synes hotellfrokost noe særlig? Er det Martine, eller det Ken? Kom med din mening på vår snap, der heter vi PFM Hits.

0: frokostshowet på P5 så er vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Martine og Ken som spiller, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg synes hotellfrokost er oppskrytt.
1: Ja, det er jo åpenbart meg. Etter å ha vært litt på hotell i sommer, så har jeg bare merket at den frokosten der, den er ingenting for meg. Og spesielt ikke etter at den begynte sånn med at folk må boke inn tider for når man skal spise, for jeg er litt for sent ute med å boke den tiden. Så da blir ofte den frokosten veldig tidlig. Jeg er ikke matlig så tidlig. Og da blir det ofte at det blir liksom en brødskive med noen salami og agurkskiver, og det synes jeg er en kjedelig frokost, for å være helt ærlig. Ja.
0: Men dette her er jo meg, og litt av grunnen til at jeg synes hotellfrokost er oppskrytt, det er at for meg så er hotellfrokost nesten utelukkende eggerøre og to striper med bacon. De andre tingene ser jeg ikke på engang.
1: Nei.
0: Så det er liksom en hel buffet hvor jeg bare forsyner meg av et fat, kanskje to. Og det synes jeg, da synes jeg det blir litt oppskrytt her, rett og slett, altså.
1: Ja.
0: Ok, vi har fått, det er liksom delte meninger om hvem som snakker sant i dag, Martine. Kapteinen skriver, Ken snakker sant. Martine, you are a liar.
1: Ah, takk for den.
0: Han tar det på engelsk til og med.
1: Ja, you're a liar.
0: Ja, han sier det. Mens Nina skriver, Martine snakker sant her. Og Therese skriver, jeg føler det er en litt typisk Ken-ting å mene at hotellfrokost ikke er noe. Men Martine var ekstremt overbevisende. Men jeg tror jeg går for Ken allikevel.
1: Det er ikke sant.
0: Så svinger det opp til flere ganger her.
1: Ja.
0: Så hvem er det da? Som synes hotellfrokost ikke er det helt store. Ken eller Martine?
1: Nei, det er jo meg.
0: Ja, det er det.
1: Det er meg. Kapteinen var liar. Unnskyld, jeg sitter og snakker sant, så får jeg den slengt i trynet så tidlig på morgenen.
0: Det er beina.
1: Ja, nei, men jeg synes på ekte hotellfrokost er veldig oppskrytt. Og jeg var på et hotell i sommer, hvor vi da måtte betale 300 kroner per person hver morgen for den frokosten. Og i tillegg så måtte man jo da boke tid. Vi var litt for sent ute med det, men vi hadde jo betalt allerede for frokosten. Så jeg måtte jo traske meg ned dit da, klokka 8:30 på morgenen. Har ikke matlyst. Og bare, nei, den frokosten her, den var størselig, altså. Altså, selve frokosten er bra, men det jeg plukket da var størselig fordi jeg ikke hadde matlyst.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så det ligger jo litt på meg her. Men ja.
0: Jeg er jo mannen som har gått opp cirka 7 kilo i løpet av sommerferien, så jeg elsker jo selvfølgelig hotellfrokost. Det er noe av det beste jeg vet. Det er bare at jeg er litt enig med deg. Jeg rekker den faktisk nesten aldri. Den er for tidlig.
1: Ja, den er det.
0: Men jeg skjønner at de legger den der også. For hvis ikke så hadde jeg spist opp hele hver eneste gang. Her er Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Hvordan din tirsdag? Gi oss en liten melding på Snap. Der heter vi PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her fra lytterne. Andreas, han skriver at han akkurat tilbake fra ferie. Han skamtrøtt og skal drive med betong i dag.
0: Han skal drive med betong, ja?
1: Ja, han skal drive med betong.
0: Det er beinhardt.
1: Ja, men så har vi Daniel igjen da. Han har hatt pappaperm siden midten av april og skal perm videre til slutten av august. Ikke akkurat ferie, men borte fra jobb hvertfall.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det samme som vår mann Stian driver med det der. Vi får se om jeg tror på at det ikke bare er ferie når han kommer tilbake. Ja. Det er min fordom, men det er fordi jeg ikke har barn selv.
1: Og Nina Elise skriver, jeg skal på jobb, deretter en tur på trening, og så skal jeg gjøre skole. Ferien er over her, for å si det sånn. Hvordan rekker man å gjøre jobb, trening og skole?
0: Det er jo et slags supermenneske, mener jeg da. Ja, det holder bare noen få dager.
1: Og så har vi Therese som skriver, her er det første dag for junior på SFO, og jeg skal tilbake på jobb. Blir faktisk deilig å jobbe igjen, for ferie med barn er ikke ferie altså.
0: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Og det er, men det, man må liksom huske på det også, at det er jo på en måte dette som er, altså sånn, det er dette som er livet. Det er jo hverdagen som er livet, det er jo ikke ferien, det er unntaket det på en måte.
1: Ja, det er nettopp det, vet du hva, jeg tror man faktisk må lære seg å like hverdagen. Man kan ikke bare leve for ferie og helg altså.
0: Ja, man kan ikke det.
1: Nei, for da blir det et revet liv, tror jeg.
0: Ja, akkurat det blir.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, som er sånn delvis tilbake fra ferie. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vi blir her frem til klokka 10.
1: Ja, og vi var jo egentlig ferdige med ferien i går, vi.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke her da.
0: Det er helt riktig, Martine. Det var du ikke. Jeg var det.
1: Ja, for at jeg landet jo ganske sent i går fra Spania. Og det er faktisk Pettersens skyld.
0: Altså Pilgaard?
1: Petter Pilgaard sin skyld at jeg ikke var på jobb i går, for å si det sånn. Vet du hva? Jeg skal aldri ta og høre på Petter noensinne igjen når det kommer til noe som helst av tidspunkter man skal være steder eller dator man skal være tilbake på jobb. Aldri høre på Petter noensinne igjen.
0: Det er hans skyld at du liksom ikke var på jobb i går?
1: Det er Petter sin skyld, 100%.
0: Hvordan er det? Det må vi få vite etter Taylor Swift. Her er det Fate of Ophelia.

0: Nå skal vi til Ukas sommeritt, som er en konkurranse som går gjennom sommeren her på P5. Konseptet er jo da egentlig såre enkelt, Martine Lunde.
1: Ja.
0: Det er sånn at hvis du hører det som er ukas sommeritt, hver uke så er det en sommeritt.
1: Mm.
0: Hvis du hører den da her på P5, så kan du være med i trekningen av 20 000 spenn.
1: Og det er jo ganske enkelt å vinne.
0: Ja, det er det, fordi hvis du bare hører det som er ukas sommeritt, så går du inn i appen Lyden av Norge, og der er det en knapp, sommerhit-knappen. Du bare trykker på den og registrerer at du har hørt låta akkurat nå.
1: Altså, det må jo være verdens enkleste måte å kunne være med i trekningen av 20 000 kroner.
0: Ja, og da kan det jo være greit å vite hva du skal høre etter, da. Altså, hva skal man liksom sitte og lytte etter for å kunne vinne de 20 000? Akkurat denne uka her, så er det sommerhiten fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Den heter Despacito.
1: Det er en bra sang.
0: Det er det som er ukas sommerhit. Ja. Yeah. Come on.

0: dag så det Noah som kan vinne en tur til syden. God morgen, Noah.
1: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen? Du var nettopp på vei til jobb. Har du kommet deg fram, eller?
1: Jeg kom akkurat inn på kontoret for 2 sekunder siden.
0: Ja, men det veldig bra. Hva slags kontor snakker vi her?
1: Du, jeg jobber som saksbehandler i det offentlige.
0: Åh, du saksbehandler i det offentlige? Oi, oi, oi, oi. Det høres nesten litt skummelt ut. Det liksom de man helst ikke vil ha brev fra.
1: Hva sa du?
0: Det de man helst ikke vil ha brev fra, sier jeg.
1: Ja, du kan vel kanskje si det. Ja, det kommer med gode nyheter også.
0: Ja, det kommer noe bra, ja, det bra. Ok, men du har muligheten til å vinne en sydentur nå da, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja.
0: Har du noen smartinger på kontoret du kan spørre, eller kommer du til å bruke kunstig intelligens eller Google eller noe sånt?
1: Du, jeg sitter klar med ChatGPT.
0: Ja, ChatGPT bra, vet du. Ok, men da skal vi rett og slett kjøre i gang, eller?
1: Jeg klar.
0: Da gjør vi det.

0: Hvem hadde en hit med låta Standing Tall I 2004?
1: Oi.
2: Standing Tall.
1: Skal vi se, skal vi se. Kjartan Salvesen.
0: Kjartan Salvesen riktig. Kjartan Salvesen har skrevet cupfinalesang for hvilken fotballklubb?
1: Han har skrevet en sang for en fotballklubb,
2: ja. Ja, en cupfinalesang, så de har vært I cupfinalen en gang I hvert fall.
1: Ja, en cupfinalesang, ja. Hvilken? Og hvilken fotballklubb det var for?
2: Ja. Han har jo en slags dialekt, hvis du kjenner til Kjartan Salvesen, så kan han gi bort noe her, men da må man liksom kunne litt om fotball også.
1: Er viking?
0: Viking riktig. Hva heter vikingspillet I Assassin's Creed-serien fra 2020?
2: Ja, dataspill.
1: Oi. Hva heter viking, en gang til, jeg hørte det ikke.
0: Vikingspillet I Assassin's Creed.
2: Og der var tida ute allerede.
0: Oh no!
2: Det går veldig fort. Hva heter det vikingspillet da, Martine?
0: Valhalla.
2: Valhalla, ja. Assassin's Creed Valhalla.
1: Valhalla, ja. Mm.
2: Ja, ja. Men altså, hvor mange var det han klarte, Martine?
0: Nei, vi kom oss til spørsmål 3, så vi skulle jo, det var jo den vi ventet på svaret på.
2: Ja.
0: Så han klarte 2.
2: Ja, klarte 2. Det sånn rundt halvveis. Det en runde til, så klarer du alle 5.
1: Ja.
2: Så det bare å melde seg på en gang til, Noah.
1: Ja, høres bra ut.
2: Da får du saksbehandle dritten ut av det offentlige så lenge. Så snakkes vi igjen senere.
1: Det skal jeg høre. Takk for at jeg fikk være med.
2: Ha det.

0: Klokka den tikker mot 10, og det betyr at Martine Lunde og Kenva Senius Nilsen må takke av for i dag. Skal du noe spennende, eller Martine?
1: Ja, jeg har mye jobb resten av dagen, så jeg skal jobbe, men det er en morsom jobb da.
0: Oi, morsom,
1: ja, så jeg gleder meg veldig til det faktisk.
0: Fordi det du sa, du var sånn, ja, og så har jeg masse jobb, så virker det som du mistet litt av livsnisten, men...
1: Og så kom jeg på at det er gøy jobb i dag, så jeg gleder meg.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja, hva med deg, Ken? Har du noen planer?
0: I dag så jeg skal faktisk ut og spise, jeg skal prøve å... Jeg har jo egentlig hoppet av sommerferien, men i dag må jeg ha en liten smak av den igjen.
1: Ja.
0: Så jeg skal sette meg på en utservering sammen med et par kompiser og spise noen småretter.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tenker at vi må ikke gi opp sommeren helt fordi at vi ikke har ferie lenger.
0: Nei, vi kan nesten ikke det, for det er jo så lenge igjen av den egentlig.
1: Ja, så vi må fortsette å leve litt i ferie.
0: Noe annet som fortsetter, det er jo selvfølgelig musikken her på P5. Christian Laland tar over nå, så det er bare å ta ham vel imot, og så er vi tilbake igjen i morgen. Her er Bebe Rexha og Faithless New

Heisan på deg, Sandu. Klokken over 10. Mange takk til frokostshowet her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal være din venn i øret de neste timene, hvis du samtykker til det. Og hvis du sier ja, takk, det vil jeg veldig gjerne, så skal du få Hunter X og Harry Styles etter Circus. Dette her er radio på P5.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

FM som gir deg bare hits hele tiden. Altså hele tiden, hele tirsdagen. Ja, det sjuke greier altså. Nå skal du få Alex Warren. Dette her Bloodline.

en deilig tirsdag formiddag og takk for at du hører på P5. Hvis du hører på litt til, så skal du få Sara Larsson. Før det, Delara kommer med sjelen.

Hei og hå du, riktig god tirsdag. Dette P5, jeg heter Christian Laland. Akkurat nå skal du få en av de låtene som jo har vært en slags anthem, vil jeg påstå, denne sommeren her. Dette Sara Larsson og Mir-

Akkurat nå her på P5 skal du få en levende legende. Han vinner vel ingen pris for å være verdens blideste fyr, men han jo en rå fyr. Eminem kommer. Dette Houdini.

Håper du har en fenomenal tirsdag, og mange takk for at du hører på PFM. Jeg heter Christian Laland, skal veldig snart gi deg både Tate McRae og Coldplay. Før det så er det Sienna Spiro. Dette her Die on this hill.

Riktig god tirsdag, Jasmin, vi med dette jeg. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går ekstremt fort, og du sender inn svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva heter denne låta her? Ja, jeg har med meg et hint til, altså, hvis du kjenner at du trenger det I dag, og det vil jeg tro, for jeg synes at jeg har gjort det litt vel vanskelig. Det låttitelen jeg vil ha fra deg, men så det selvfølgelig alltid lite pluss hvis du har med artisten eller bandet også. Og hvis du trenger litt drahjelp, bli værende. Jeg har det med meg et hint til som du skal få om cirka 5 minutter, så bli værende for det. Nå til Rihanna. Hos deg med Only.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Britney Spears på P5. Jeg har gravd litt I musikkatalogen hennes. Inni det fjerde albumet hennes Zone og funnet frem Toxic til deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste fredag kveld så det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: TikTok mer, eller for jeg skal sitte her med en unge? Uaktuelt.
3: Jo, men det, altså, det her jo ikke veldig uvanlig. Det jo ganske, det en sånn liten gjenganger I skrifteboksen også.
2: Ja.
3: Det viser at det flest menn.
2: Ja, det men jeg har faktisk, nå skal ikke jeg oute noen her, men jeg har en kompis som har barn som fortalte meg at han sover litt på kontoret innimellom.
3: Ja.
2: Og bli litt lenger.
3: Ja, at han jobber overtid.
2: Ja, han jobber overtid. Han jobber veldig mye overtid.
3: Men jeg tror liksom, altså, det ikke det en sånn perfekt liten hvit løgn det her da? Fordi jeg tror hvis denne personen da, som har sendt inn I dag, for eksempel, gjør dette her hver dag.
2: Ja, det jo sykt. Kanskje ikke hver dag.
3: Ja. Ja, men jeg bare føler at det beviser at kanskje det trengs litt også da.
2: Ja.
3: Og man kan jo ikke bare gå inn og si sånn, du, jeg litt dritt lei av trynet deres innimellom. Bare sånn innimellom, jeg elsker dere også, men bare sånn innimellom så jeg dritt lei av trynet deres. Da er det bedre at du bare gjør det I stedet for å si det, tror jeg.
2: Dritt lei av trynet hver dag?
3: Ja, jeg tror det det bedre å bare ta 15-20 minutter I garasjen enn å si det, liksom, på en måte.
2: Ja, vet du hva, jeg synes dette her helt innenfor.
3: Ja, du tillit.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.